vešeli ķimenes kaņepes zimti, pelašķu māteru un asensāru saišķus, kadiķogas stopu paņēmis līdzi ar trim ādām apvilktas māla krūkas un sarkociņus, tu jūlī dosies uz kaimiņu pirti, arī karstu vīnu. Un stumdams smagos ratus, tu domāsi par to, cik labi būtu tagad kopā ar Augustu ceļot pa pasauli un tirgot karstu vīnu.